0: அப்பாச்சி அப்பாச்சி
1: அப்பாச்சி
0: වැඩි කතා නැති ගොඩාක් ආදරේ ඇති මගේ අප්පච්චි.